0: hans ögon flink. Man kan sagen vad man vill, tjejn är så att ringa spyr.
1: Nå frölen, när vi hammarsten, när hupfen saffa. Javet, a tjejns pötal heter Fjärina. A hetens livra tjävall, när bitte säger alles vises vinsch. Säger fisch, mamma kom, kom hoppa. A zeppelin heter då, säger levande.